ye wo yi aye nka se wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade aye bi o awurade kanenu wo mi anka wo hwebe nim.